0: سلام، خوش آمدید به رادیو گوئن.
1: رادیو گوئن، تراولینگ without moving.